nuachtna gaach den is tas le nuachta deisgurt a leh dingel me dain. Tá sé fógaúil cad feitteag Pat McDonough an náid canála túsa chuir le na Pegsaras Plaza ar an lascead múr. Deir McDonough gur deisbrá bheith gan chun crúrálairí múr an nathir bheith bhealaisteach agus slíbhethe nuthairtíos gurí chuir gohhaine. Tréis go leach tapa réir leis an rion fiúltar fiolaí fostíocht agus feilte tá sé bearta an údarrás ná bheith dúgus ar Ibrahim Plaza bheith líomhas a bhealing de bhar nachfuil si á lairt san gmólachtaí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.